Lav til sko, stop up the show, dog. Hvad ved der lad mig gøre? Kom på andre rhythm, tell all your friend. Eyes of the rhythm, eyes of the blend. Og den finder sig, vi har betalt dem once again, cause we are all time side. Kom på der rhythm, og ikke kan han vej. Det er sådan også ikke en young discipline child. Hvad der